koor gannaaw weeru koor, xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram. Wa afdalu zalaati baxdal farida salaatu leyli. Mu ne salaatu wasalaam nee na ngën gi julli, ngën gi julli gannaaw julli farata, xawma ci julli gu gën julli guddi. Bàyyi bi nit ñëpp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka wa taala, mu ni xawma ci lu ko gën ginnaaw jullik farata. Génn addis bi gudd boobu suñu borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom. Mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag, bu fekkente ne ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil, mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole, lamiñam bi muy waxee, loxam ba muy jàppee, tànkam ba muy demee, fu ma ñaane ma may ko. Lu addis bu gudd la. Salaahu alayhi wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor, xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram. Xam ngeen ni salaahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee Makka ñëw Madina, yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi. Xam ngeen ni sax sahaaba yi salaahu alayhi wa sallam bi mu fiy jógee bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi. Sayidina Abu Bakar bàyyiwu ko fi, Sayidina Omar ci jamonoom la loolu amee. Omar ibnu Khattab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi, bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar. Léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat, mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon, ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul, leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer. Mu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date, ba nga xam ni bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon, est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul, yëpp danañ ko mën a xam. Léegi nag bi mu waxee loolu Sayyidina Omar daal di woo kibaaru sahaaba, mooy sahaaba yu mag yi, daal di ci def ak ñoom li ñu tuddee musaawara, daal di diisoog ñoom, xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi. Ñii ni nañ jàpp weeru Badar, keroog xare Badar ah mu indi coow, benn polémi mu dox seen diggante, ñii bañ ñi nangu. Ñii ni kon nañ jàpp xasawatu Uhud, ñu nekk ca ba mujj ñoom ñëpp ñu d' accord dëppoo ci ni ginnaaw daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weeru muharram la gàddaaye woon Makka, rawale diine yàlla ji ci Madina fi mu nawara, kon nañ jàpp weer woowu. Ñu ni kon d' accord léegi nañ jàpp weer woowu, ñu daal di jàpp weeru muharram mu nekk première weeru jullit ñi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee, ni nga xamee ni tubaab bi dañoo jàpp weeru janvier mu nekk seen première weer bi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee ñuy date. Bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam ñëw na Madina fi mu nawara, fekk fa al yahud ñuy woor bisu asura mooy fukki fan ci weeru muharram. Mu posé leen question, waaw yéen bis bii ngeen di woor ak a feetu lu ko sabab? Mu ne ñun kat bis bii ci la sunu borom musale woon sunu yonant ba Moussa alayhi salaatu wasalaam. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam daa di wax sahaaba yi ni leen antum ahaq bi Moussa alayhi salaam, ah ñii kat li ñuy def yéen a leen ci gën a yey, yéen a ko war a gën a def yéen julit ñi, ndax yéen a gën a yey Moussa, yéen a gën a yey ci Moussa. Lu tax loolu? Mooy xam na ni Moussa yonant la, te yonant yépp ay allié lañ, yonant yépp ay allié lañ. Al anbiya millatun waxid, al anbiya millatun waxid, ñoom ñëpp ñoo bokk yenn diine ji ñu indi mooy diine l'islam, muy Moussa, Isa, Ibrahima ak Nook, ñoom ñëpp diine lañ indi woon. Mu ni kon nag yonent yépp ay allié lañ. Mu ni kon nag antum ahaq bi Moussa, yéen julit ñi yéen a gën a yeyoo teral Moussa, yéen a gën a yeyoo màggal Moussa. Nu ngeen koy màggale? Mooy woor weeru koor, sante ko seen borom, woor fukki fan ci weeru muharram, sante ko seen borom ci musal gëm musaloon yonent yàlla Moussa ci ay noonam. Xanaa kon loolu dalil la ci ni li borom xam-xam yi wax ni mboolem yu bari yu xew ci anbiyaahu yeeg mursaluuna yi mi ngi xewee ci weeru muharram

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ci deug wal bati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ardi bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri yen balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastan sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la integrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lool ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baaxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alquran bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alquran je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilier nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara surné de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ni demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédde le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñane won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël len carte wuy ji affaire bi dana bax ñane won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gorlu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom ni ko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la señ touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani duuri mal khuyuri baxi sururi lul julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jàngal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baxi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamel niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video go xamni dama joy ba joy de rek danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dun ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaaya ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée ah damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions buñ ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am biine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko jéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat ndajeem barki dé mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek waxul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fum fek al mufsiduna fil ard dañ len di écraser al muslihuna fil ard fum fek al mufsiduna fil ard dañ len écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleelen te bu len yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaruñu ko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yaruñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yaruñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom yit ñu melni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné daraat ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara lañ ñu wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di say jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fonglim waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len jangatat al qur'an joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhirah min al karb tere bobi ngien japp yen seigne daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatu ukhra du système de ah du système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse Trump président Amérique ana gisse président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la wa émission la mborom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womalel leen وننسل من القرآن ماء وصفاء ورحمة للمؤمنين وللمؤمنين لا واخ دي للمؤمنين

neena ñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

ba noppi nak dal di may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujj fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla asa kull fi da'i wa rahsun borom ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa ma rabbukal ghani so rahma system bi bax muna muné ko moy system bi nga xamni dalay jox te do jexal mu jël yermé dem xep la wa rabbukal ghani so rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muné ko wa rabbukal ghani so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex mu am nuko ci téré bi la nek wa rabbukal ghani so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bu la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal ghani so rahma so rahma ndax doom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilège yimay joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xewon ding ko yaddu ci alquran niou alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xewon ding ko yaddu ci alquran lo xewon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekké jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wujju khari alkitab nadira yowma jashai lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari alkitab nadira yowmal jashai lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni
motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamolin nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamolin ñu di samay jam man yalla jam ñoñu laani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bu fatani iblis iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bi mana laysa min ibadillah bi mana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deeng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yefari nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran ni nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len tere bi donale len tere bi donale len tere bi yalla nañ ci yalla boole ndax naay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ñi téne di dundal ñi téré nek rek inshallah taala di dundal ñi téne rek motax Seigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al-jay min sirri al-jalibi al-hubbi aw kama khala defna ma nga ci khasida min al-haq ba legi iza ma talawna al-aya usna bi makhtafa ala qayrina min sirri al-jay min sirri al-jalibi al-hubbi al-hubbi muni mom de gis na ni mom Seigne Touba iza ma talawna al-aya usna bi makhtafa mune man Seigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben aya buma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam Allah khairina min sirrihi jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ci afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don jema misal fi hasa samanina lolé la doon djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la doon djema misalat fi samanina samanina hadha mom la doon djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al-waqi'a bu xew nagn ma bal
tagi nu ni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni da nga deug ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi lolou décré la décré donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surne alquran décrété ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi massa juk waye ñi ñi nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani diori maal khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci neku won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran Kan sun modu ñu yamale fofu waxtaan wi ah bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihyaulo ki radio khassidi online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detail bi ben system la bu suñ modou installer bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane insha Allah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virusu system bi du len yaq wa virusu system bi ndax virusu system bi ñen bal ma ñu gaaw lol virusu system bi ak ñu gaaw ci yaq dara ndax yaq dara nima ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacc leen benn bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga system bi fi nek ni muy systemu laïcité xam nga ni mos ku sa wujj selam do set systemu laïcité mos bu ñewé ni yow systemu l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amnako la li nax systemu laïcité moy wo systemu l'islam décrétel ko bis niko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la de bo muy ci nga am ci bop lo nakari de
bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakal yow l'islam lay waxal nak yow al qur'an lay waxal system laïcité néna ba bëgg ngeen sa yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé system laïcité mo bëgg ngeen sa yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu señ yalla dañi ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yar say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané tête ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok leuyel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma nglay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik bi lesi o ya ilayk Kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik bi lesi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik bi lesi o ya ilayk ndax innaka ala siratil mustaqim serigne dara ni ki deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ci benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ma pend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend noonu lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitti rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan noonu lañu nuyo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkel ci melni ñoom Mam Bousa Niass ñoom
ñen di nuyu passage soxna daba jum ñepp di yaay daara di len ndokkel soxna mama jong dañ leen ne degg di nuyu serigne wali fay ak njabotam ñom soxna jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ ko sofal señ modu ñu ngi tamit señ mustafa cham di rak ci suñu wala rew di señ modu mbay cham leen di nit di ndokel di leen ñaanal di sak ci yeen ñaan inshallah taala na ñe lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ko ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi di ko indil daara ji di ko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zak ci ñaan suñu xarit ba suñu walere nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacke te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñong koy nuyu ak wasas di nuyu soxnam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy kontine di sàmm wëlëre rek ndax ñun kollëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kaana masula am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre dara jëru ko ci àddina politique tax nga dagg wëlëre kollëre ndax lan peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala mu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa ndey wàcc dagg sa baay wàcc dagg sa frère wàcc dagg sa sœur wàcc ndax politique foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn dagg kóllëre du la yegg fenn loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina bu doon yoon bu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salaam même yéefar bi bu fasantee ak moom kóllëre dana ko respecté dana respecté kóllëre googu politique du tax mu dagg ko te seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga xam ni dañoo wuute gis-gis rek bis bu gindikoo fekk si ko noonu la jamono war a doxe noonu la ñun waa àddina war a doxe waaye suñuy intérêt bu mu gënal suñuy ndey ak suñuy baay suñuy intérêt bu mu gënal suñuy sœur ak suñuy frère suñuy intérêt bu mu gënal suñuy wëlëre ak suñuy soxna munu ko suñu intérêt gënal suñuy intérêt bu mu gënal suñuy jëkkër yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër du l'islam kóllëre man ngeenee wuute gis-gis te du tee nga sàmm ko muy kóllëre gi dox sa digg ak sa baay gi dox sa digganteeg sa ndey gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkër sa jabar te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin loolu yàllaa koy def wuute gis-gis annaasu muxtalifuuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw déggin kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin kenn munu ko bu ko yàlla namoon mu am waaye yàllaa ko nëmmut
kon ku ne wonen sa position te wonen ko ci yar ak ci teggine te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man le ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Blaat soti won na bu yagg amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yagg waye da mën tane ñoñu upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal di lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yeb du ko reglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki né ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom sen tieb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu tieb bi nin ba kérok ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru nga ne ko bis buni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fal lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal dara public ben ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci dara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom man na ñoo muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former dom adama pour défar dom adama nga bayyi len ni nga bayé école privée yi nga bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mi ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok non ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihatihi